0: Meša skupaj eno fajn mešanco. Zapakiraš.
1: Yeah. Upiksno.
0: Neseš domov. Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Gaj nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš na šiht, da dela, prije nazaj.
1: Yeah.
0: Prenesed nar.
1: Yeah, yeah.
0: Preto je to.

0: Zdravo, poslušalka Sandra tu. Vozim se z obale in rada bi javila, da od Kopra, od hitre ceste pa vse do obale, vse stoji, so hudi zastoji. Lep pozdrav.
1: Sami hiti, Radio City.